0: 来，你马可能我，我把爱苦掉你喜欢我，我
1: 的
0: 你那个卡车了，我把爱苦掉你喜欢我，
1: 莫里塞，
0: 我比来，我把爱苦掉你喜欢我，
1: 苏木阿丘，
0: 我比来，我把爱苦掉你喜欢我，亚贝尔比来，我把爱苦掉你喜欢我。Yo chiri ti do neni,
1: salmi akena ngwen.
0: Abengiri ti do neni, katamelo ti do neni. Yujeni ti do neni,
1: wapi chiri jawioma.
0: Tene yule mbinu ana mormo kalo, peru akul, yule mamba na mormo kalo.